obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući u jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Tako.

0: me. Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego radio Zenica, normalno.
1: Još dok je trčao slinav kalver mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

danu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, skapijem mahala.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući u jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25 na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestovna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
0: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7.30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korbica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući u jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25 na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.

gledam lukove mosta iza sebe. Vrijeme odnijelo je snove. Iako nikad, nikad ti nisam znao reći dosta.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulu.
0: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

Radio Zenica. Glas žene. Glas žene.

Uzvišeni Allah Dželešanuhu u suri En-Nisa kaže: budite pokorni Allahu i ništa mu nemojte pridruživati u njegovoj božanstvenosti i činite dobro roditeljima i rodbini i siročadima i siromasima i komšiji bližnjem i komšiji daljnjim i drugovima i putnicima i onima koji su u vašem posjedu. Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu. Ovaj kuranski ajet ističe više vrsta komšiluka. Kako se vidi, postoji bližnji komšija, to je srodnik, zatim komšija koji stanuje u neposrednom susjedstvu, potom privremeni komšija, to jeste saputnik u putu, odnosno u nekom od prijevoznih sredstava, i prema svima njima čovjeku je u dužnosti stavljeno lijepo obhođenje sa njima. Završetkom ajeta želi se reći da izostanak lijepog ophođenja prema komšiji ili pak ružan odnos prema njemu može poteći samo od oholog hvalisavca, onoga čije je srce puno oholosti i uznositosti prema drugome. Nalog da se lijepo obhodi prema komšiji izdat je u velikom broju poslanikovih hadisa. Jedan od njih jeste: Džibril mi je toliko podlačio važnost komšije da sam bio uvjeren da će komšija komšiju nasljeđivati. Božji poslanik upozoravao na to da se komšiji ni na koji način ne smije uzrokovati neprijatnost. U tom smislu je rekao: ne vjeruje tako mi Allaha, ne vjeruje tako mi Allaha, ne vjeruje tako mi Allaha. Kada su ga upitali ko Božji poslanić, rekao je: onaj o čije zlobe nije siguran njegov komšija, odgovorio je. Jednom je kod Božijeg poslanika Muhammed a.s. došao neki čovjek i rekao mu: Božji poslaniće, taj ta žena poznata je po mnoštu svojih namaza, sadake i posta, međutim svojim jezikom uznemirava svoje komšije. Ona će biti u vatri, rekao mu je on. Božji poslanik isto tako pojašnjava je da je komšija dužan voditi računa o tome u kakvom stanju se nalazi njegov komšija, jer je on najpozvaniji da ga pripazi i nađe mu se pri ruci. Tako on kaže: ne vjeruje u moje poslanstvo onaj ko zanoći sit, a njegov komšija gladan, tu pored njega ukoliko zna da je gladan. Žalosno je i tužno danas u ovom našem vremenu gledamo kako neki ljudi ne vode računa o tome da postupaju na način koji izaziva Božju srdžbu i srdžbu njegova poslanika. Naime, oni na različite načine, različitim sredstvima uznemiravaju svoga komšiju ne vodeći računa o njegovim osjećanjima i stanju u kojem se nalazi. Neko, na primjer, upotrebljava megafon, radio i slično na način kojim uznemirava svoje komšije, među kojima može biti neko bolestan, neki oronuo čovjek koji svoje vrijeme želi provoditi u namazu, student koji sprema svoje gradivo ili mala beba koja želi zaspati. Slično je i sa razapinjanjem šatora na mjestima kojima se prolazi, neprikladnom upotrebom zvučnika, čime se uznemiravaju svi u mahali.

Kod nas je naročito u manjim mjestima sve raširenija pojava da se osnivaju diskoteke i pušta muzika uživo, gdje obično gostuju neki izvođači, što ne samo da je neukusno i vulgarno po svome obliku i sadržaju, daleko od svega čemu poziva veličanstveni islam, već je i veoma bučno, traje do duboko u noć i pričinjava veliku neprijatnost mnogim ljudima, od kojih su neki izgubili, ne daj Bože, dijete, neki se nalaze u posebnim duhovnim stanjima, a neki jednostavno žele imati miran san. Slično se događa i kod svadbi na kojima je alkohol koji sa sobom nosi prokletstvo, nažalost, čest gost. Neuki ljudi su tako u praksu uveli jedan ružan običaj. Svadbeno slavlje sprovode se na prolazima ljudi ispred stambenih zgrada bez ikakvog obzira prema komšijama, među kojima također može biti i neko ko je u žalosti i neko ko je bolestan i slično. Istu vrstu ponašanja zapažamo i kod dijela mladih ljudi koji voze svoje automobile sasvim nepromišljeno i neuviđavno, ne pazeći na one automobile koje voze stariji ljudi. Šta više, takvim mladićima nije dovoljno što oko sebe šire strah i strepnju kod prolaznika, već se iz njihovih otvorenih automobila nerijetko čuju i preglasni zvuci obično nekih pjesama i bučna muzika, kao da su ulicu zadobili samo za sebe. Nerijetko se događa da se čovjek usred grada zaustavi između nekoliko solitera i bučno stane pritiskati sirenu svog automobila, pozivajući nekoga da siđe. Nekoliko solitera znači nekoliko stotina porodica. Da li baš svi oni trebaju trpjeti bahatost dotičnoga, njegovu drskost i nebrigu za drugima? Slično je i sa onima koji grubo nahrču na putnike u sredstvima javnog prijevoza, gurajući stare osobe i žene bez milosti i ikakvog saosjećanja. Isto čine i one žene koje kroz prozore bacaju mrve i smeće, što se u podnožju zgrade gomila i što komšije uznemirava ružan zapah i čini se da su to pojavljuje štetni insekti.

Oni koji uhode svoje komšije, slijede njihove intimnosti, otkrivaju njihove mahane, dok istovremeno prešućuju njihove vrline koje ih vrijebaju, svi oni bit će izloženi srdžbi Allaha uzvišenog i bit će im uskraćeno za uzimanje njegovog poslanika i gubit će svoja dobročinstva ukoliko ih budu imali, koja će odlaziti onima koji su uznemiravali ili će im se tovariti ružna djela dotični ukoliko ne budu imali dovoljno svojih dobročinstava. Eto, s time će se oni suočiti u sve one teškoće s kojima će se susresti još na ovome svijetu, što Božji poslanik kaže: ko štetu nanosi drugima, Allah će štetu nanijeti njemu. Ko bude nevolje zadavao drugima, Allah će dati njemu nevolju. Na kraju emisije završit ću dovom koja glasi: Bože moj, utječem ti se od komšije koji ako ugleda neko dobro, sakrije ga. Ako ugleda moje loše djelo, objelodani ga. Bože moj, utječem se tebi od lokše komšije u mjestu mog stalnog boravka. Amin. Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Molima Esma Kušumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Marketing. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
5: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: u Dajmanu. Požuri dok traje ponuda.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Marketing.
1: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Marketing minute.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra, 2,35. Sladoled Twice, vanilije jagoda 1 litar, 3,69. Smoky 225 grama, 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1, 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući u jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25 na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: samo u Dajmanu. Požuri dok traje ponuda.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Marketing.
7: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home accessorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Samo hitovi. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Habitat, home aksesorija sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum,

0: samo u Dajmanu. Požuri dok traje ponuda.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Marketing.
3: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: samo u Dajhmanu. Požuri dok traje ponuda.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U okviru manifestacije Dani zeničkog sporta 2026. u Zenici je danas organizovan veliki broj sportskih dešavanja. Tokom cjelodnevnog programa predstavljeni su brojni sportski klubovi i mladi talenti sa ciljem promocije zdravog načina života, sportskih vrijednosti i aktivnog uključivanja djece u sportske aktivnosti. Posebnu pažnju privlači rukometni turnir za dječake rođene 2011. godine na kojem nastupaju ekipe Čelik juniore, Gračanice, Bosne iz Visokog i Sloge, Gornji Vakuf Uskoplje. Organizator ističu da je riječ o prilici za mlade rukometaše da steknu nova iskustva, pokažu svoje sportske vještine i razvijaju prijateljstva kroz takmičenje. Pored turnira, posjetioci će imati priliku pratiti promociju mini rukometa kao i revijalne susrete mladih članova zeničkih sportskih kolektiva. Manifestacija osmišljena kao spoj sporta, edukacije i druženja za cijelu porodicu. Zenica je danas domaćin drugog izdanja utrke Čelični izazov, jednog od najatraktivnijih sportskih događaja ove vrste u Bosni i Hercegovini. Nakon uspješne premijere manifestacije ove godine dio zvaničnog kalendara BiH, OCR lige i prijavljen je veliki broj učesnika iz regije. Na startu utrke su se našli takmičari iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Rusije, Italije i Nizozemske, koji će odmjeriti snagu izdržljivosti i spretnosti na stazi dugoj 4,5 km. Pred učesnicima će se naći između 35 i 40 prepreka koje će testirati fizičku spremnost, koordinaciju i mentalnu izdržljivost. Udruženje oboljelih od multipla skleroze Zeničko-Dobojskog kantona danas će obilježiti Svjetski dan borbe protiv multiple skleroze tradicionalnom šetnjom podrške Zeničkim bulevarom pod motom Zajedno smo snažni. Cilj događaja je podizanje svijesti o izazovima sa kojima se suočavaju oboljeli od ove hronične bolesti, ali i slanje poruke da osobe sa multipla sklerozom nisu same i da im je podrška zajednice od velikog značaja. Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona organizovala je u Neumu redovnu godišnju obuku za članove kantonalnog štaba civilne zaštite. Tema obuke bila je komunikacija u kriznim situacijama, jasno, brzo i koordinirano. U fokusu radionice bila je komunikacija unutar kantonalnog štaba civilne zaštite, komunikacija sa gradovima i općinama, a posebno komunikacija sa medijima, kao važnim kanalom komuniciranja struktura civilne zaštite s javnosti. Na radionici su detektovani mogući rizici koji mogu dovesti do komunikacijskog haosa u kriznim situacijama. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite i načelnik kantonalnog štaba civilne zaštite Džavid Aličić naglašava da je u situacijama prirodne i druge nesreće stvaranje panike veoma opasno, zbog čega je prioritet da intervenciju struktura civilne zaštite prate tačne i pouzdane informacije kojima će građani vjerovati kako bi i sami mogli poduzeti sve neophodne radnje za spašavanje života i materijalnih dobara. Kantonalna uprava civilne zaštite ovakvim obukama želi dodatno unaprijediti kompetencije kantonalnog štaba civilne zaštite, a ovakve edukacije redovno se organiziraju i za sve službe spašavanja koje djeluju u sastavu struktura civilne zaštite u ovom kantonu. Nogometaše nogometnog kluba Čelik Zenica danas očekuje posljednji ovo sezonski prvenstveni izazov. Nakon velike proslave i uspješno okončane sezone, Crno-Crveni će u okviru posljednje kola gostovati ekipi Goška u Gabeli. Susret će biti odigran na stadionu Perica Pero Pavlović, a početak utakmice zakazan je za 20 sati.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podnije, tokom noći, u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Banja Luka 20, Gradačac Sokola Srebrenica 22, Ivan Sedlo Prijedor Sanski most 23, Doboj Livno Tuzla 24, Sarajevo 26, Trebinje 28 i Mostar 30 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Svajević.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila do 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelimično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Marketing minute.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice, vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korbica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Karte Dor 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
0: Marketing.
5: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: U okviru manifestacije Dani zeničkog sporta 2026. u Zenici je danas organizovan veliki broj sportskih dešavanja. Tokom cjelodnevnog programa predstavljeni su brojni sportski klubovi i mladi talenti sa ciljem promocije zdravog načina života, sportskih vrijednosti i aktivnog uključivanja djece u sportske aktivnosti. Posebnu pažnju privlači rukometni turnir za dječake rođene 2011. godine na kojem nastupaju ekipe Čelik juniore, Gračanice, Bosne iz Visokog i Sloge, Gornji Vakuf Uskoplje. Organizatori ističu da je riječ o prilici za mlade rukometaše da steknu nova iskustva, pokažu svoje sportske vještine i razvijaju prijateljstva kroz takmičenje. Pored turnira, posjetioci će imati priliku pratiti promociju mini rukometa kao i revijalne susrete mladih članova zeničkih sportskih kolektiva. Manifestacija je osmišljena kao spoj sporta, edukacije i druženja za cijelu porodicu. Zenica je danas domaćin drugog izdanja utrke Čelični izazov, jednog od najatraktivnijih sportskih događaja ove vrste u Bosni i Hercegovini. Nakon uspješne premijere manifestacije ove godine dio zvaničnog kalendara BiH, OCR lige i prijavljen je veliki broj učesnika iz regije. Na startu utrke su se našli takmičari iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Rusije, Italije i Nizozemske, koji će odmjeriti snagu izdržljivosti i spretnosti na stazi dugoj 4,5 km. Pred učesnicima će se naći između 35 i 40 prepreka koje će testirati fizičku spremnost, koordinaciju i mentalnu izdržljivost. Udruženje oboljelih od multipla skleroze Zeničko-Dobojskog kantona danas će obilježiti Svjetski dan borbe protiv multiple skleroze tradicionalnom šetnjom podrške Zeničkim bulevarom pod motom Zajedno smo snažni. Cilj događaja je podizanje svijesti o izazovima sa kojima se suočavaju oboljeli od ove hronične bolesti, ali i slanje poruke da osobe sa multipla sklerozom nisu same i da im je podrška zajednice od velikog značaja. Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona organizovala je u Neumu redovnu godišnju obuku za članove kantonalnog štaba civilne zaštite. Tema obuke bila je komunikacija u kriznim situacijama, jasno, brzo i koordinirano. U fokusu radionice bila je komunikacija unutar kantonalnog štaba civilne zaštite, komunikacija sa gradovima i općinama, a posebno komunikacija sa medijima, kao važnim kanalom komuniciranja struktura civilne zaštite s javnosti. Na radionici su detektovani mogući rizici koji mogu dovesti do komunikacijskog haosa u kriznim situacijama. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite i načelnik kantonalnog štaba civilne zaštite Džavid Aličić naglašava da je u situacijama prirodne i druge nesreće stvaranje panike veoma opasno, zbog čega je prioritet da intervenciju struktura civilne zaštite prate tačne i pouzdane informacije kojima će građani vjerovati kako bi i sami mogli poduzeti sve neophodne radnje za spašavanje života i materijalnih dobara. Kantonalna uprava civilne zaštite ovakvim obukama želi dodatno unaprijediti kompetencije kantonalnog štaba civilne zaštite, a ovakve edukacije redovno se organiziraju i za sve službe spašavanja koje djeluju u sastavu struktura civilne zaštite u ovom kantonu. Nogometaše nogometnog kluba Čelik Zenica danas očekuje posljednji ovo sezonski prvenstveni izazov. Nakon velike proslave i uspješno okončane sezone, Crno-Crveni će u okviru posljednje kola gostovati ekipi Goška u Gabeli. Susret će biti odigran na stadionu Perica Pero Pavlović, a početak utakmice zakazan je za 20 sati.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne, tokom noći, u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Banja Luka 20, Gradačac Sokola Srebrenica 22, Ivan Sedlo Prijedor Sanski most 23, Doboj Livno Tuzla 24, Sarajevo 26, Trebinje 28 i Mostar 30 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Braža.
0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
2: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila do 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
3: Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice, vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.
5: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: U okviru manifestacije Dani zeničkog sporta 2026. u Zenici je danas organizovan veliki broj sportskih dešavanja. Tokom cjelodnevnog programa predstavljeni su brojni sportski klubovi i mladi talenti sa ciljem promocije zdravog načina života, sportskih vrijednosti i aktivnog uključivanja djece u sportske aktivnosti. Posebnu pažnju privlači rukometni turnir za dječake rođene 2011. godine na kojem nastupaju ekipe Čelik juniore, Gračanice, Bosne iz Visokog i Sloge, Gornji Vakuf Uskoplje. Organizator ističu da je riječ o prilici za mlade rukometaše da steknu nova iskustva, pokažu svoje sportske vještine i razvijaju prijateljstva kroz takmičenje. Pored turnira, posjetioci će imati priliku pratiti promociju mini rukometa kao i revijalne susrete mladih članova zeničkih sportskih kolektiva. Manifestacija osmišljena kao spoj sporta, edukacije i druženja za cijelu porodicu. Zenica je danas domaćin drugog izdanja utrke Čelični izazov, jednog od najatraktivnijih sportskih događaja ove vrste u Bosni i Hercegovini. Nakon uspješne premijere manifestacije ove godine dio zvaničnog kalendara BiH, OCR lige i prijavljen je veliki broj učesnika iz regije. Na startu utrke su se našli takmičari iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Rusije, Italije i Nizozemske, koji će odmjeriti snagu izdržljivosti i spretnosti na stazi dugoj 4,5 km. Pred učesnicima će se naći između 35 i 40 prepreka koje će testirati fizičku spremnost, koordinaciju i mentalnu izdržljivost. Udruženje oboljelih od multipla skleroze Zeničko-Dobojskog kantona danas će obilježiti Svjetski dan borbe protiv multiple skleroze tradicionalnom šetnjom podrške Zeničkim bulevarom pod motom Zajedno smo snažni. Cilj događaja je podizanje svijesti o izazovima sa kojima se suočavaju oboljeli od ove hronične bolesti, ali i slanje poruke da osobe sa multipla sklerozom nisu same i da im je podrška zajednice od velikog značaja. Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona organizovala je u Neumu redovnu godišnju obuku za članove kantonalnog štaba civilne zaštite. Tema obuke bila je komunikacija u kriznim situacijama, jasno, brzo i koordinirano. U fokusu radionice bila je komunikacija unutar kantonalnog štaba civilne zaštite, komunikacija sa gradovima i općinama, a posebno komunikacija sa medijima, kao važnim kanalom komuniciranja struktura civilne zaštite s javnosti. Na radionici su detektovani mogući rizici koji mogu dovesti do komunikacijskog haosa u kriznim situacijama. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite i načelnik kantonalnog štaba civilne zaštite Džavid Aličić naglašava da je u situacijama prirodne i druge nesreće stvaranje panike veoma opasno, zbog čega je prioritet da intervenciju struktura civilne zaštite prate tačne i pouzdane informacije kojima će građani vjerovati kako bi i sami mogli poduzeti sve neophodne radnje za spašavanje života i materijalnih dobara. Kantonalna uprava civilne zaštite ovakvim obukama želi dodatno unaprijediti kompetencije kantonalnog štaba civilne zaštite, a ovakve edukacije redovno se organiziraju i za sve službe spašavanja koje djeluju u sastavu struktura civilne zaštite u ovom kantonu. Nogometaše nogometnog kluba Čelik Zenica danas očekuje posljednji ovosezonski prvenstveni izazov. Nakon velike proslave i uspješno okončane sezone, Crno-Crveni će u okviru posljednje kola gostovati ekipi Goška u Gabeli. Susret će biti odigran na stadionu Perica Pero Pavlović, a početak utakmice zakazan je za 20 sati.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne, tokom noći, u Bosni su moguće lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Banja Luka 20, Gradačac Sokola Srebrenica 22, Ivan Sedlo Prijedor Sanski most 23, Doboj Livno Tuzla 24, Sarajevo 26, Trebinje 28 i Mostar 30 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brajnog Sora.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila do 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Ja sam Amara Mistrić, a vi slušate program Radio Zenit.

0: Marketing Minute.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
5: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Ja sam doktor za rock and roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.
1: Ne vjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestovna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguća su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Marketing. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: U okviru manifestacije Dani zeničkog sporta 2026. u Zenici je danas organizovan veliki broj sportskih dešavanja. Tokom cjelodnevnog programa predstavljeni su brojni sportski klubovi i mladi talenti sa ciljem promocije zdravog načina života, sportskih vrijednosti i aktivnog uključivanja djece u sportske aktivnosti. Posebnu pažnju privlači rukometni turnir za dječake rođene 2011. godine na kojem nastupaju ekipe Čelik juniore, Gračanice, Bosne iz Visokog i Sloge, Gornji Vakuf Uskoplje. Organizatori ističu da je riječ o prilici za mlade rukometaše da steknu nova iskustva, pokažu svoje sportske vještine i razvijaju prijateljstva kroz takmičenje. Pored turnira, posjetioci će imati priliku pratiti promociju mini rukometa kao i revijalne susrete mladih članova zeničkih sportskih kolektiva. Manifestacija je osmišljena kao spoj sporta, edukacije i druženja za cijelu porodicu. Zenica je danas domaćin drugog izdanja utrke Čelični izazov, jednog od najatraktivnijih sportskih događaja ove vrste u Bosni i Hercegovini. Nakon uspješne premijere manifestacije ove godine dio zvaničnog kalendara BiH, OCR lige i prijavljen je veliki broj učesnika iz regije. Na startu utrke su se našli takmičari iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Rusije, Italije i Nizozemske, koji će odmjeriti snagu izdržljivosti i spretnosti na stazi dugoj 4,5 km. Pred učesnicima će se naći između 35 i 40 prepreka koje će testirati fizičku spremnost, koordinaciju i mentalnu izdržljivost. Udruženje oboljelih od multipla skleroze Zeničko-Dobojskog kantona danas će obilježiti Svjetski dan borbe protiv multiple skleroze tradicionalnom šetnjom podrške Zeničkim bulevarom pod motom Zajedno smo snažni. Cilj događaja je podizanje svijesti o izazovima sa kojima se suočavaju oboljeli od ove hronične bolesti, ali i slanje poruke da osobe sa multipla sklerozom nisu same i da im je podrška zajednice od velikog značaja. Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona organizovala je u Neumu redovnu godišnju obuku za članove kantonalnog štaba civilne zaštite. Tema obuke bila je komunikacija u kriznim situacijama, jasno, brzo i koordinirano. U fokusu radionice bila je komunikacija unutar kantonalnog štaba civilne zaštite, komunikacija sa gradovima i općinama, a posebno komunikacija sa medijima, kao važnim kanalom komuniciranja struktura civilne zaštite s javnosti. Na radionici su detektovani mogući rizici koji mogu dovesti do komunikacijskog haosa u kriznim situacijama. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite i načelnik kantonalnog štaba civilne zaštite Džavid Aličić naglašava da je u situacijama prirodne i druge nesreće stvaranje panike veoma opasno, zbog čega je prioritet da intervenciju struktura civilne zaštite prate tačne i pouzdane informacije kojima će građani vjerovati kako bi i sami mogli poduzeti sve neophodne radnje za spašavanje života i materijalnih dobara. Kantonalna uprava civilne zaštite ovakvim obukama želi dodatno unaprijediti kompetencije kantonalnog štaba civilne zaštite, a ovakve edukacije redovno se organiziraju i za sve službe spašavanja koje djeluju u sastavu struktura civilne zaštite u ovom kantonu. Nogometaše nogometnog kluba Čelik Zenica danas očekuje posljednji ovo sezonski prvenstveni izazov. Nakon velike proslave i uspješno okončane sezone, Crno-Crveni će u okviru posljednje kola gostovati ekipi Goška u Gabeli. Susret će biti odigran na stadionu Perica Pero Pavlović, a početak utakmice zakazan je za 20 sati.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podnije, tokom noći, u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Banja Luka 20, Gradačac Sokola Srebrenica 22, Ivan Sedlo Prijedor Savski most 23, Doboj Livno Tuzla 24, Sarajevo 26, Trebinje 28 i Mostar 30 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila do 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: smile again.
1: A vi slušate program Radio Zenica.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: U okviru manifestacije Dani Zeničkog sporta 2026. u Zenici je danas organizovan veliki broj sportskih dešavanja. Tokom cjelodnevnog programa predstavljeni su brojni sportski klubovi i mladi talenti sa ciljem promocije zdravog načina života, sportskih vrijednosti i aktivnog uključivanja djece u sportske aktivnosti. Posebnu pažnju privukao je rukometni turnir za dječake rođene 2011. godine na kojem su nastupile ekipe Čelik juniore, Gračanice, Bosne iz Visokog i Sloge, Gornji Vakuf Uskoplje. Organizatori ističu da je riječ o prilici za mlade rukometaše da steknu nova iskustva, pokažu svoje sportske vještine i razvijaju prijateljstva kroz takmičenje. Pored turnira posjetioci su imali priliku pratiti promociju mini rukomete, tekvandoa, karate, košarke, kao i revijalne susrete mladih članova zeničkih sportskih kolektiva. Manifestacija je osmišljena kao spoj sporta, edukacije i druženja za cijelu porodicu.
1: To su treći dan sporta grada Zenice i svake godine sve ljepše i ljepše i sve mnogobrojnije bude. Ja ću iskoristiti priliku prvo da se zahvalim gradu kao velikom sponzoru ove manifestacije i svim saradnicima u Sportskom savezu, to jest upravnom odboru i nadzornom i organizacijnom odboru Sportskog saveza, jer bez tih likova ovo ne bi bilo ovako sigurno lijepo. Ono što mogu naglasiti je da ove godine imamo dosta onaj gostiju iz drugih zemalja. Na čeličnom izazovu imamo iz 6 zemalja Evropske unije. Imamo iz naših gradova na odbojci na rukometu Kakanj, Visokogradačac, Gornji Vakuf, ne znam, 7-8 gradova ima, Ilijaš, Sarajevo. Jednostavno jako lijepo je i nadam se da će iduće godine biti puno bolje, puno kvalitetnije, uvijek može bolje.
2: Čestitam predsjedniku Sportskog saveza grada Zenice i predsjedniku interventne i spasilačke ekipe gradskih službi, gospodinu Tuki i gospodinu Đenanu, na organizaciji. Najmanja je stvar da grad ovo malo podrži. Prelijep dan, prelijepo, bit će evo puno djece, što sam veoma radostan rad toga, ali u stvari najbitnije je da se dešava nešto u ovom gradu i nadamo se da neće niko povrijediti, a svi koji nisu iz Zenice da ponesu najljepše uspomene.
0: Organizatori naglašavaju da je jedan od osnovnih ciljeva manifestacije stvaranje kvalitetnog ambijenta za razvoj mladih sportista te jačanje saradnje između sportskih klubova i lokalne zajednice. Zenica je danas domaćin i drugog izdanja OCR utrke Čelični izazov, jednog od najatraktivnijih sportskih događaja ove vrste u Bosni i Hercegovini. Nakon uspješne premijere prošle godine, manifestacija je ove godine dio zvaničnog kalendara Bosne i Hercegovine, OCR Lige.
3: 180 takmičara, evo pojavljuju se već prvi takmičari, 180 takmičara iz svih krajeva, imamo 6 država, dakle Italije, Holandije, Rusije, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, ne znam ja sam koga zaboravio, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Dakle, ti su takmičari na svim trkama, prate sve takmičenja, oni su spremni i imamo ligu OCR gdje se mi takmičimo i ostvarujemo rezultate po ovim trkama. Naša trka i naša staza je vrlo zahtjevna, imamo dosta ta prepreka koji su na vodi, koji su na kopnu, koji su na visini i zahtijevaju puno napora i puno vještina koje takmičari moraju imati.
4: Bili smo i prošle godine, ekipa i ja, staza je zahtjevna, izazovna, ali s druge strane jako zanimljiva. Uslovi su dobri, organizacija super, tako da vidimo se i sljedeće godine.
5: Bili smo i prošle godine i oduševljeni smo i organizacijom i sa trkom i sa preprekama i zato smo i došli ove godine i staza je veoma zahtjevna, ali uspjeli smo se nekako izboriti i nemamo olakšice, ni žene ni muškarci nemaju nikakve olakšice, ali to je i cilj, jel tako, ove trke?
3: Pa ovo je iskreno druga zenička utrka, ovo je za nas sve novo, trke s preprekama smo. Ja, lično, ovo je meni treća, ja mislim. Zahtjevne, izazovne, pored trčanja traže puno snage, puno tehnike, vještine. Meni je izazov, meni je super, teško je, naporno, ali izdržat ćemo.
0: Vlada Federacije BiH donijela je odluku kojom je produžena privremena obustava naplate cestarine na poddionicama autoputa Poprikuše Nemila i Nemila Vranduk na koridoru 5C. Kako je naplata cestarine u nadležnosti javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH, ovo javno preduzeće će i dalje provoditi odluku o obustavi naplate na navedenim dionicama. Riječ je o produženju ranije donesene mjere, a prema novoj odluci obustava naplate cestarine ostaje na snazi do 31. decembra ove godine. Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona organizovala je u Neumu redovnu godišnju obuku za članove kantonalnog štaba civilne zaštite. Tema obuke bila je komunikacija u kriznim situacijama, jasno, brzo i koordinirano. U fokusu radionice bila je komunikacija unutar kantonalnog štaba civilne zaštite, komunikacija sa gradovima i općinama, a posebno komunikacija sa medijima, kao važnim kanalom komuniciranja struktura civilne zaštite s javnosti. Na radionici su detektovani mogući rizici koji mogu dovesti do komunikacijskog haosa u kriznim situacijama. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite i načelnik kantonalnog štaba civilne zaštite Džavid Aličić naglašava da je u situacijama prirodne i druge nesreće stvaranje panike veoma opasno, zbog čega je prioritet da intervenciju struktura civilne zaštite prate tačne i pouzdane informacije kojima će građani vjerovati kako bi i sami mogli poduzeti sve neophodne radnje za spašavanje života i materijalnih dobara. Kantonalna uprava civilne zaštite ovakvim obukama želi dodatno unaprijediti kompetencije kantonalnog štaba civilne zaštite, a ovakve edukacije redovno se organiziraju i za sve službe spašavanja koje djeluju u sastavu struktura civilne zaštite u ovom kantonu. Nogometaše nogometnog kluba Čelik Zenica danas očekuje posljednji ovo sezonski prvenstveni izazov. Nakon velike proslave i uspješno okončane sezone, Crno-Crveni će u okviru posljednje kola gostovati ekipi Goška u Gabeli. Susret će biti odigran na stadionu Perica Pero Pavlović, a početak utakmice zakazan je za 20 sati. Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će odigrati posljednju kontrolnu utakmicu prije početka nastupa na svjetskom prvenstvu. Protivnik izabranicima Sergeja Barbareza bit će selekcija Paname, a susret će biti odigran u američkom St. Louisu. Dobra vijest za ljubitelje fudbala u BiH jeste da je osiguran i direktan televizijski prijenos utakmice. Ovaj duel moći ćete pratiti putem BHT1 i MyTV-a. Utakmica počinje u 14 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Temperature zraka u 14 sati su se kretale od 20 stepeni u Banja Luci do 30 u Mostaru. U Zenici izmjereno 27 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 23 do 29 stepeni. Biometeorološke prilike su povoljnije u odnosu na prvi dan vikenda, ponajviše zbog djelimično stabilnijeg vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe zbog pojačanog osjeta sparine, stoga je u drugom dijelu dana poželjno umanjiti aktivnosti. S obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa prilikom boravka na otvorenom, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunčevog zračenja, naročito na planinama i izletištima.
6: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Pa žena danas drugarca. Joj, Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Reko, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo.
1: Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo, draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću. Hoćeš li ovo, hoćeš li ono, et, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
4: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
5: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
7: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: Poštovani gledatelji, u najavi emisije izdvajamo vijesti. Prvi zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez održao je sastanak s veleposlanicima i članovima Asocijacije vojno-diplomatskih predstavnika akreditiranih u Bosni i Hercegovini, te ih je pozvao da motiviraju tvrtke namjenske industrije svojih zemalja da sudjeluju na velikoj vojnoj izložbi koja će se održati početkom rujna u Sarajevu. Sajam na oružanje i vojne opreme pod nazivom First Balkan Shield Industrial Expo Summit 26, prvi balkanski štit industrijski sajam i Summit 26, prvi ovakve vrste u Bosni i Hercegovini, organizirat će se od 1. do 4. rujna ove godine u Sarajevskoj dvorani Zetra. Nositelj organizacije je domaća tvrtka Unis Grupa iz Sarajeva i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uz potporu Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sa zamjenicima Slavenom Galićem i Aleksandrom Goganovićem primio je u službeni posjet zamjenika pomoćnika glavnog tajnika NATO-a za partnerstvo veleposlanika Kevina Hamiltona. Na sastanku je razgovarano o putu Bosne i Hercegovine ka punopravnom članstvu u NATO-u i aktualnim sigurnosnim izazovima u svijetu i regionu. Brigadni general James Fowler preuzeo je dužnost zapovjednika NATO stožera Sarajevo od brigadnog generala Matthewa Wallacea. Na svečanoj primopredaji dužnosti održano je u kampu Butmiru u Sarajevu. Svečanost i primopredaje koju je predvodio zapovjednik zapovjedništva Združenih snaga u Napolju, admiral George Vikov, nazočili su visoki dužnosnici NATO-a, ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević s generalima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i članovi diplomatskog zbora i međunarodne zajednice. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine na čelu s ministrom Zukanom Helezom pozdravlja odluku Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim je omogućeno da profesionalna vojna služba vojnika traje do 49 godina života. Uzimajući u obzir veliki značaj ove izmjene zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, ne samo za oružane snage Bosne i Hercegovine, nego i za cijelu državu Bosnu i Hercegovinu, očekuje se i potvrda izmjene zakona od strane Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Bilježimo i vijest da Bosna i Hercegovina dobija dodatni poticaj u razvoju obrambenih sposobnosti nakon što je Vijeće Europske unije odobrilo novu mjeru pomoći u okviru Europskog mirovnog instrumenta. Odobrena sredstva u iznosu od 15 milijuna eura bit će usmjerena na unapređenje funkcionalnosti i učinkovitosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine s ciljem njihovog daljnjeg približavanja standardima i praksama suvremenih oružanih snaga. Od tema u emisiji govorimo o obilježavanju Dana Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zatim o zajedničkoj obuci pripadnika EUFOR-a Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ustanova za pružanje hitne medicinske pomoći iz Banja Luke i Sarajeva u medicinskoj evakuaciji Medevak. Bili smo i u središtu za profesionalni razvoj u Travniku, gdje je 19. naraštaj završio dočasničku obuku, a pratili smo i završetak tečaja za stožerne časnike. Na Manjači smo pratili kvalifikacijsko bojevo gađanje oklopne bojne brigade taktičke potpore Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. O najavljenim i drugim temama opširnije u nastavku 355. emisije TV serijala Naša snaga. Središnja svečanost u povodu Dana Vojske Republike Srpske i Dana Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine održana je 12. svibnja u Vojarni Kozara u Banjoj Luci. Ceremoniji koja je upriličena na stadionu Vojarne Kozara nazočio je zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Aleksandar Goganović, načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnik Gojko Knežević, brojni uzvanici iz političkog, javnog i vjerskog života, predstavnici vojno-diplomatskog zbora akreditirani u Bosni i Hercegovini, predstavnici nevladinih organizacija i udruženja proisteklih iz obrambeno-otadžbinskog rata.
1: I danas smo, kao i prethodnih godina, časno dostojanstveno i ponosno obilježili 12. maj, Dan vojske Republike Srpske, i to ćemo sigurno raditi i u godinama ispred nas, zato što na taj način se sjećamo najboljih srpskih sinova koji su položili svoje živote u temelje Republike Srpske kako bismo mi danas u miru živjeli.
2: Njihova žrtva je naša budućnost, naš dobar život, i mi ćemo ih se samo danas odužiti ako stvaramo Republiku Srpsku kao dobro mjesto življenja svih njenih građana, ako smo dobri patriote, gradimo svoje institucije i našim mladima ostavimo sreću, blagostanje, mir i bezbjednost.
0: Pripadnici EUFOR-a, Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ustanova za pružanje hitne medicinske pomoći iz Banja Luke i Sarajeva proveli su u bazi Butmir trodnevnu zajedničku obuku o medicinskoj evakuaciji Medevak. Cilj ove obuke bilo je poboljšanje koordinacije, usavršavanje taktika, tehnika i procedura i unapređenje interoperabilnosti. Na ovoj obuci okupili su se profesionalci iz različitih organizacija koji su u realističnom okruženju uvježbavali koordinirano djelovanje u slučajevima evakuacije povrijeđenih. Ovakve zajedničke aktivnosti su iznimno značajne kako bi se garantiralo da EUFOR i vlasti Bosne i Hercegovine mogu uspješno zajednički djelovati prilikom reagiranja na potencijalne sigurnosne probleme. Kroz kontinuiranu obuku i suradnju EUFOR-a i domaći partneri pokazuju zajedničku posvećenost profesionalizmu, operativnoj spremnosti i poštivanju najboljih međunarodnih praksi. Ova obuka također je istakla značaj brze koordinirane medicinske pomoći kao ključne komponente operativne učinkovitosti. Jačanjem interoperabilnosti i pripremljenosti, EUFOR i institucije Bosne i Hercegovine ostaju spremni reagirati u cilju pružanja sigurnosti.
3: Ja sam Amil Lojo, a vi slušate program Radio Zenice.

Kau dasar drogiran, kau programiran, kau dame furo.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Radio Zenica. Zenica. Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

tišini, tvoga duha leži miran uragan i čeka dan.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevno od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Svajlović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Svaki dan sa vama, vaša radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.